0: から交戦するとが入りました。命令を出せ。全員すぐ集合。支援に行け。
1: 条子、掩护我。
2: 你不是说打扫警察吗？敢跟小日本干，这事咱不能不管。